0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Гэтая ноч не абышлася без абстрэлаў і падобна, што ў другі раз ЗША не папярэдзілі Украіну пра тое, што ляцяць балістычныя ракеты з Расіі на Кіеў. Войскі расійскія працягваюць атакаваць энергетыку, нягледзячы зноў жа на заклікі ці нават заявы прэзідэнта Трампа пра нібыта дасягнутае энергетычнае перамір'е. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі паведаміў, што ўвечары 13 кастрычніка Расія нанесла ўдар балістычнымі ракетамі па Кіеве, але асноўнай цэллю, акрім жылых дамоў, стала Дарніцкая ЦЭЦ-4, якая да пачатку вайны забяспечвала цяплом і гарачай вадой 8% жылых дамоў гораду. Адна з ракет трапіла таксама ў 9-паверхоў жылы дом. Вядома, што ў Галасеевскім районе Ківа загінуў адзін чалавек, паведамляе мэр Віталь Клічко. У Дарнінскім районе адзін пацярпелы, то бок удары наносіліся па розных районах Ківа. Атакі ішлі хвалямі, бачу я паводле паведамленняў. Яшчэ нейкія энергаб'екты былі закрануты ударамі, паведамляе Клічко. У Харкаве таксама гучэлі выбухі мінулай ноччу. Што тычыцца Кіева, то часткова абясточаны левы бераг гораду пасля прылётаў. Датычна пацярпелых, паведамляюць, зараз тут была інфармацыя, 21 пацярпелы ў Кіеве, у тым ліку 8-гадовае дзіця, паведамляе мэр Віталь Клічко. І зноў жа украінскія СМІ акцэнтуюць увагу, што па словах прэзідэнта Зеленскага пра балістычную пагрозу ў гэты раз таксама, як і днём раней, стала вядома толькі пры падлёце ракетаў да украінскай сталіцы. Паслухаем голас знутры. З кожным днём восені абстрэлы ўзмацняюцца. У пляне энергазабеспячэння паўтараецца сцэнар мінулых гадоў. Шмат хто рыхтуецца да блэкаўтаў, то бок маштабных адключэнняў, закупаюць ежу, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ў Украіне, Богдан.
1: У нас дуже сильно обстрілюють. Навіть вже Вінницю і, ну, Захід, центр Київ, то там взагалі ужасно. Обстановка. Тобто вони усі посилили прильоти свої.
2: Гетя осінь не принесла ще більше тривог і блекаутів, чи наоборот відчувається, що город, люди вже максимально адаптувалися до всього, що можна.
1: Ні, у нас виходить тривоги. Зараз вони роблять так, що оці реактивні шахеди, вони їх пускають по 2-3 штуки над кожним містом. Типа як роблять терор. І тривоги не затухають взагалі. Тобто вони передишка 2 минути, і потім знову тривога, і воно отак от продовжується. Тобто постійно тримають в тонусі українців.
2: На вашу думку, а чим середина цієї осені відрізняється від попередніх сезонів війни?
1: В принципі, нічим не відрізняється. Скажем так, ну, тривог більше, але від цього, скажем так, більше тривог, більше прильотів, більше це саме, ну, скажем так, українці як жили, так і живуть далі.
2: Як ви і люди вокруг вас зараз реагують на повітряні тривоги, на вибухи? Це ще такий ось моцний страх, як був раніше, уже звичайне життя, ніяка така рутина, що вже може ніхто і не спускається в бомбосховище.
1: Ніхто вже навіть не звертає увагу. Більше скажу, навіть в Києві, коли дзвониш знайомим в Київ, вони про прильоти говорять, ну, ужасно цей, ну, що зробиш? Тобто людина така тварина, яка адаптується під все.
2: Чи чувається зараз перед зимою підтримка цивільного насельництва з боку міжнародних фондів, може, волонтерів з інших країн? Чи щось доходить ось до звичайних людей у плані там їжа, пауербенки, ніякі, може, ковдри?
1: Я цього не відчуваю, я цього не бачу взагалі. Тобто, може, десь це, ну, я просто не звертаюся ніякі такі фонди, не це саме. Тобто, може, воно щось і приходить, але я цього не бачу, ніколи не інтересувався, скажімо так.
2: А ті приходиться людям тільки на себе сподіватися, так нічому?
1: Так, ну, українці взагалі сподіваються тільки на себе. Тобто, тут це така нація, яка не чекає ні від держави, ні від кого ніяких подач. Тобто, якщо Якщо треба тобі сонячну батарею, то українець іде, заробляє гроші, купляє, ставить і все на цьому.
2: Наскільки особисто ви готові до зимових блекаутів? А чи зроблені вже запаси палива, тих же павербенків, води? Чи будете вирішувати по мірі того, як будуть поступати проблеми?
1: Ну, у нас воно якось було, ми до цього вже привикли, то есть у нас куча фонариків, куча павербанків, у нас вдома безперебойники стоять там на гаджети наразі, на роботі генератор, то есть, ну, якось так ми вже до цього привикли. І зимою треба спати більше.
2: А коли кажемо про економічний фактор, ось чи зараз відчувається рост ценів на паливо, на комунальні послуги, на продукти у супермаркетах?
1: Да, відчувається дуже сильно. То есть, по-перше, солярка вже виросла чуть ли не в два рази. Продукти теж дорожають стрімкість. Ну, воно все за собою тягне. І, ну, гривня обесцінюється все-таки. Вже напечатали 2000 купюру. І воно так все потихеньку. Ну, війна, що зробиш?
0: Гэтак гаворыць мясцовы жыхар Богдан. Працягнем тэму, пачуем яшчэ адзін голас пасля наступнай песні.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед іншого заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарії гэты нами пролічені і відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дійсень, які розцінювалися б як агресія». У своім стилі говорить тягом одної наради часом цілком протилеглої речі, і он запотребував бути готовими до найгоршого сценарія, розказав про умацовані райони на заходній межі, які війська повинні зайняти тягом суток, і підкреслив необхідність рихтуватися до можливих дій з боку сусідів. Так што гэта не так, каб зусім мірная рыторыка. Хочэй, гэта жаданне выглядаць не патэнцыйным агрэсарам, а чалавекам, які вымушаны абараняцца. На мой погляд, Лукашэнка не столькі раптам стаў мірным, колькі спрабуе сумесціць дзве задачы – дэманстраваць гатовнасць да вайны і адначасова пераканаць суседзяў, што Беларусь не збіраецца пачынаць яе першай. Я не раз выказывал меркаванне, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Запад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперш для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко может отчувать одночасово две погрозы. С одного боку, риску конфликта с соседями, махчима ён прикидывается, махчима саправды бачыць в гэтым реальную погрозу. А с другого, небеспеку того, что Москва захоча еще глыбей утягнуть Беларусь войну. Ён не может открыто выступить супраць Путина, але может спробовать показать, что белорусские узброенные силы повинны быть готовы оборонять краину, забеспечивать тыл России, как Лукашенко гэта тлумачыць, а не обовязково удельничать у российских наступальных операциях. Здаецца, гэтыя гады яму ўдавалася пераконваць Пуціна, што непасрэднае вступленне Беларусі ў вайну невыгадна перш за ўсё самому Крымлю, бо, маўляў, створыць больш новых праблемаў, чым дасць нейкія плюсы. Так што можна канстатаваць, што Лукашэнка не абавязкова стаў міралюбным. Ён, хутчэй, спрабуе вырашыць адразу некалькі складаных задач. Прадэманстраваць Маскве гатовнасць да вайны, суседзям адсутнасць намеру нападаць, а беларускаму грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, а неба застаецца мірным. Гэта, аднак, усё не дае ніякай гарантыі, што Беларусь не будзе ўцягнутая ў далейшую эскалацыю.
0: Политика с Виталем Циганковым.
2: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. Украина рыхтует санкционные списы супраць белорусских мобильных операторов. В Беларуси батьки

0: Музычнае радыё FM.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов в Подляще. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Студія Води, Центр світу надалі.
6: Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Такой демонстративной неповаги России до США еще не было, каже Зеленский. Никакой нормализации ситуации в Беларуси нема, означает Тихановская. У Беларуси сегодня означается день мати, у Польщі день национальной адукации.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Після ночної атаки принамсі 600 тисяч чоловік залишилися без електричності. Президент України заявив, що Росія демонстративно ігнорує обвішене Трампом енергетичне перемир'я і попросив американського президента ввести міцні санкції, додати Україні додаткові ракети для «Петріот». Уночі на 14 кастрычніка Росія використала 39 балістичних ракет і більш за 120 ударних дронів і баражируючих боєприпасів супраць української енергетики і критичної інфраструктури. Поводле Владимира Зеленського, під ударами були Київ, Київська область і Харків. Прицільні російські балістичні удари менавіта по енергетиці, відносно якої президент США ввести у спиненні огню. Удари абсолютно свідомі і показальні своїм масштабом. Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було, заявив Зеленський. Поводле президента України, пошкоджені об'єкти і обсталювання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Без електричності залишилися принаймні 600 тисяч чоловік, причому відключення можуть поширитися. Є загинули і поранені, але їх кількість у звороті не названа. Зеленський закликав США та інші країни жорстко відреагувати на атаку. Репресії протягуються і ніякої нормалізації ситуації у Білорусі нема, заявила демократичний лідер Світлана Тихановська 13 кастрычніка під час панельної дискусії на Варшавському форумі по безпеці. Як повідомляє прес-служба політика у дискусії, Демократичний фронт лідерства супраць російського авторитаризму так само удільничали були президент Естонії Томас Хендрик Ільвес, були президент Грузії Саламе Зурабішвілі і російський опозиційний політик Владимир Карамурза. За останній год, дякуючи дипломатичним намаганням США і позиції еврозв'язу, у Білорусі було визволено каля 500 політв'язнів, нагадала при гэтым Тихановская. Сёння, 14 кастрычніка, у Беларусі адзначаецца дзень маці. У год беларускай жанчыны гэтае свята павінна набываць асаблівы сэнс, але ў Беларусі жанчыны будуць святкаваць яго на фоне рэпрэсіяў, страху і нявызначанасці. А што хвалюе беларускіх жанчын, якія выехалі з краіны ад ціску і пераследу? На гэтае

0: день с рацией.
1: Так само далі ми з вами разом на хвалі Білоруської радіо рація, тут на нашій вольній хвалі, де так само працюється наш ефір, між іншим, про надвор'я. Розповідаю, часом невеликі дощі можуть бути сьогодні у нашому поміжному регіоні. Переходить опадкова достатково висока, особливо на Білосточчині ходять кружить гети. Дожди, де навіть містами у день може сформуватися слабий туман. Такі ось інформації. Температура повітря уночі сьогодні чекається плюс 7-9. Ну а зараз, до речі, так само. Плюс 9 у Хайновці, у Білостоку, де Вовкависку, плюс 9 зараз у Харуні, де у Ліді, плюс 10 зараз у Бересті, 11 у Кубрині, де 11 у Пінську. Поднево-заходній вітер, пориви місцями, атмосферний тиск повищений, до речі, він покрисі далі так само буде повищатися. Завтра, 15 кастришника, надвор'я уже визначить в область повищених атмосфер. Атмосферного тиску, але конкретно у нашому поміжному регіоні на нашій території панує фронтальний поділ. Облачно з проясненнями, пройдуться дожди, уночі до раніцей. Туман, вітер неустойливий, слабко до умеренного завтра, де температура повітря плюс 11-13.

0: І зараз так само застається реклада по ухазіна 17 Білорусі до 16 Польщі.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Росіяни все больше купляють белорусські холодильники і пліти. Продажі белорусських холодильників і морозильників у російській сітці крама виросли за квартал удвоє. Російський ретейлер М-Відео розказав, скільки білоруської продукції у їх куплялося за вересень 2025 года до вересня 2026. Найбільшим попитом користалися бренди «Гефест», «Атлант» і «Горизонт». Брали у основному холодильники і морозильники кухонну техніку. У другім кварталі об'єм продажу у білоруських брендів російським ретейлери вирос на 34% відносно першого кварталу. «Атлант» повелічив свої продажі аж но на 96%, «Гефест» на 24,5%. Іде у банкрутство дочка БНБК у Могилевській області. Економічний суд Могилевської області розпочав витворчість по справі об банкрутстві БНК «Агра Глузка». Гэта дачынне підприємство Білоруської національної біотехнологічної корпорації, створено у 2022 годзе після передачі НБК земель у некалькіх районах країни, у тым ліку у Глузькім районі, піша «Офіс Лайф». У 2022-2023 годах НБК активно поширала свою сыровинную базу. У Бобруйском районе корпорация отримала удоверное керование на 3 ходы акции 3 сельхозгосподарших предприемств, а у Глузьком районе 6 организаций. У 2023 годе БНБК плановала повеличить объем вытворчести продукции до 1 000 000 тонн, тому ей терминово спотребилось значное сельскохозяйственное угодье. Позднее урод вырешил передать корпорации частку земель у інших районах Білорусі – Пуховицьким, Осиповицьким, Дубиховицьким. Повідомлялося, що НБК уклала кля 60 мільйонів рублів у розвиття сільськогосподарчої витворчості у Глуцькому районі. Однак тепер дочинне підприємство корпорації у цьому районі знаходиться у стадії ліквідації. У сусідів з'явився інвестор з Казахстана. Сітка планує пошириться на 67 крам. Найбуйнішим бенефіціаром сітки сусідів, як звернув увагу портал «Білоруси і ринок», тепер з'являється громадянин Казахстана Антон Сычов. Ретейлер планує відкриття нових крам і вертання до дистриб'юції харніни та садовини. Поводрі інформації, яку читаємо на єдиному порталі фінансового ринку у сувязі з емісією облігацією ключової, керівничої структури сітки сусідів, компанія «Лібретек», з'явився новый бенефициар. Это громадянин Казахстана Антон Сычов, якому теперь належит наибуйнейшая доля у этом бизнесе 20-60%. Таким чином, он долучился до основальников ретейлера. Лібретек планує з листопада гэтага года притягнуть 85 мільйонів рублів праз размяшчення депозитних облігацій з терміном погашення у канзы 2023 года, каб профінансаваць свою бягучую дзейнасць. Яна уключає і реструктуризацію рознічнай сітки сусідзі. Плануецца, што до канца 2026 года сітка павялічыцца на 67 крам, на 60 за кошт долучэння аб'єктаў афіляваных кампаній «Чыстай крыніцы» і «Наваколля». Яшчэ на 7, дякуючи відкриттю нових гандлёвых кропак. Офіційні курси валют на 14 кастрычника установлені центральними банками Білорусі і Польщі на наступних узровнях. Курс валют у Білорусі. Національний банк Республіки Білорусь. По виніках свіжих торгов на білоруській валютно-фондовій біржі білоруський рубль незначно ослабив. Актуальні курси складають 1 доляр 3 рублі, 1 євро 3,30, 100 російських рублів 3,60, 10 польських злотих 7 рублів 6. Установлены Нацбанком на этот день. Курсы валют в Польше: 1 доляр купля 3,87, продаж 3,95, 1 евро купля 4,33, продаж 4,42.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: День с грацией.
1: Привітання вам передаю на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наш ефір перетягується. Ситуацію у регіоні визначають питання безпеки. Агресія Росії супроти України примушає і інше уради, особливо країну, що по сусідстві, переглядати свої підходи. Намісник представника по обороні об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук нагадує, воєнні конфлікти ведуть до активації разной агентурной деятельности.
2: Пошлым часом мы назираем, что узмацняются операции по помежу, есть активация их на агентуры, я имею в виду российской в первую чергу, на территории Европы, и колькость провокаций начала увеличиваться. Тут навод з'явились такие речи, как в першиню, вот на латвийском кордоне межи, там фактично узброєна група переходила межу и пошкодила обсталювання латвийской помежной службы, и залеты дронов по межу Украины-Польши, дроны падали на территорию Молдовы, залетали на территорию Румынии. Это вот только из опошних повідомлення, буквально вот опошнего тыдня. С открытых даденных есть информация, что подлично с початку полномасштабной войны в Украине Российская Федерация, только это доказанные кейсы, здійснила порядка 150 диверсий на территории Европы, а каля 500 еще подозреваются в том, что за ними так само стоят российские спецслужбы.
3: И характерно, что зараз у Польши бывает судовый процесс по справах подпалах буйных гандлевых объектов по замове российских спецслужбов. Называется объект у Варшаве, ось, и Киев у Вильни, навод, и Киев у Ризе.
2: Да, миновито. Вони використовують так званих одноразових агентів, які використовуються часом просто не ведаючи, в темную, їм пропонують відносно невеликі гроші, ну, некоторые люди просто не розуміють, якими, ну, чим вони ризикують, тому що всі рано чи поздно будуть знайдені нести відповідальність за скоєне злочинство.
3: І ми привикли бачити таких артикулів, звичайно, що розмова все ж таки йде про Росію, російська замова, російські агенти і так далі. Ви, напевно, так само бачили цей артикул з Wall Street Journal з посилкою на командування НАТО, опублікований план ініціативи стримлювання на сходній флангу. Може бути, перший раз, може бути, ми не зауважили. Тут написано, що у випадку нападу Росії Альянс нанесе могутні удари дальнобойними ракетами менавіто по командних пунктах СПА у Білорусі. Це справді це перший раз, і наскільки серйозно, на вашу думку, як військовцю, НАТО зараз справді оцінює територію Білорусі, ми так як неід'ємну частку російського плацдарму, який треба знищити першочергово.
2: Треба в першу чергу розглядати цю інформацію як сигнал. І цей сигнал посилається в дочиненні до Російської Федерації, щоб трохи збити з них цей агресивний пил, можливо, там трошки поламати їх плани, тому що, напевно, для наших слухачів не буде таємниця інформація, що будь-який генеральний штаб, в тому ліку командування об'єднаних штабів, штатів чи блоку НАТО, генеральні штаби завжди займаються тим, що вони планують ті чи інші дії, чи оборонного характеру, ці діяні в отказ, ці наступальні діяні. Це їх робота. Просто ці плани, вони ніколи амаль що не підсвічуються. І зараз зробили так, я так розумію, це така, ну, свого роду попередження для Російської Федерації, що ми відаємо, що ви нещо рихтуєте і глядіться, у нас плануються одразу діяні в отказ. Я розглядаю це в першу чергу як політичний сигнал.
3: І так само зараз організація Білпол опублікувала масштабний доклад о повній мілітаризації Білорусі, перебудови чигунки, підвозкові потреби Росії до змінення законодавства. Ми розуміємо, що сказати, що бачили вже і в Варшаві, на тим же форумі безпеки. Чи можна казати, що Лукашенко початково втратив військовий суверенітет, і ця тотальна інтеграція з ВПК Росії якраз і робить Білорусь законною військовою метою для ракет НАТО? Так,
2: да, безумовно. Ну, по-перше, коли будуть діяні НАТО в відказ, це будуть діяні в відказ. Тобто перша фаза, перший крок ескалації, це за Російською Федерацією, можливо, за режимом в Білорусі. Про те, що Лукашенко втратив військовий суверенітет, він сам про це казав, коли казав, що от Російська Федерація тут були у нас на ученнях в 22-м році, і вони вирішили повертатися про Україну к собі додому. Ну, це ж просто неке блюзнерство. І зрозуміло, він просто жартовливим тоном казав, що він уже мало на що впливає в Білорусі в безпековому плані. Навіть коли Білорусь предоставить Російській Федерації свою територію знову як плацдарм для нападу, без уділу навіть у власних збройних сил, це вже виключить відказ по нашій території, тому що логістичне забезпечення і інше забезпечення військового плану, воно буде здійснятися непосередньо з нашої території. Повтора 22-го року вже не буде, коли просто всі робили можливі кроки, щоб просто ця ескалація не поширилась далі. Ми відаємо, що країни НАТО, наші сусідки, вони зараз прес рихтують оборонні мероприємства різного кшталту. Польща, Естонія, здається, ще Литва, яны пачалі набліжаць свае войскі паступова пэўныя аддзелы ўжо да сваіх уласна меж з тэрыторыі Беларусі і Расіі.
3: Акурат пра гэта і казаў генерал Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме, які заявіў, што стаўка будзе рабіцца на так званую даступную масу, танныя беспілотнікі надземных робатаў, які стануць агрэсары на мяжы Польшы і краін Балтыі. На ваш меркаванне, ці здольна вось такая тэхналічна аўтаномная зона сапраўды стрымаць сумесную рэгіянальную груповку, калі можна табе такую уявіць, войскаў Беларусі і Расіі?
2: Так, генерал Грынкевіч сказаў, што рынок рыхтуецца да трохфазавай такой абарончай аперацыі. Гэта першая фаза стрымлівання, другая фаза блакавання і трэцяя фаза разгром. Удар в адказ. Я мяркую, што все краіны Альянсу, яны ўлічваюць досвід вайны в Украіне. В Европе уже было дастаткова часу, каб зрабіць высновы, падрыхтаваць там сучасныя дронавыя сістэмы, падрыхтавацца, мінімальна ставіць пад удар сваіх вайсковаслужбоўцаў. Таму я думаю, гэта цалкам рэальныя заявы. В прынцыпе, не дай Боже, это все спраўдзіць, як это будзе адбывацца в рэчаіснасці.
3: Так, гэта нават цяжка уявіць. Бо галоўны камандуючы сілам НАТО падкрэсліў, што Альянс не імкнецца разбураць урад Расіі на стратэгічнае паражэнне, а хоча проста спыніць атаку на самым пачатку. Штобы вы, як прадстаўнік пераходнага кабінета па абароне, параілі сёння тым беларускім афіцэрам і вайскоўцам, якія бачаць, як краіна ўцягваюць у чужую вайну і падставляюць пад дальнабойныя ракетныя ўдары.
2: Пакуль в Беларусь не ўведзена значная расійская групоўка, у нас яшчэ ёсць шанец пазбегнуць самага негатыўнага сценарыя, што баявыя дзеянні могуць перанесціся на нашу тэрыторыю. Таму в першую чаргу всем беларускім афіцерам, вайсковаслужбоўцам, грамадзянам трэба дбаць не пра інтарэсы там Пуціна ці Лукашэнкі, а думаць пра ўласны лёс, пра лёс сваіх сімей, пра лёс нашай краіны. Тут на кану, можа быць, впершыню з часоў Другой сусветнай вайны шмат што зараз стаіць. Лічуючы то, што там перыядычна з Расійскай Федэрацыі гучаць пагроза нават ужывання ядзернай зброі, яны хочуць яе размесціць на нашай тэрыторыі, гэта вельмі небяспечна. Мы проста падыходзім да мяжы вельмі сур'ёзнай эскалацыі, якой ещё, в прынцыпе, не было ў історыі Європы.
1: Ну а таксама паслухаць Дзіма Кабанчука, мэта новай стратэгіі стрымлівання на ўсходнім флангу НАТО прымусіць Пуціна і Лукашэнку адмовіцца ад нападу, аднак для Беларусі таталітарнай мілітарызацыі чыгункі да страта суверэнітэту, зафіксаваная ў апошніх дакладах аналітыкаў Білпул, ужо ствараюць крытычныя рызыкі, якія патрабуюць неадкладнага рашэння ад людзей у пагонах.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: А так само далі ми працюємо наш ефір про біженство по польську і по білоруську на білостоцькій сцені. У столиці Подоляшу проходять фестивалі 10-й юбілейний напрямок «Сход». Традиційно тут виступають білоруси. Сьогодні показали проєкт білоруського режисера Андрія Новіка «Біженці 1915». Ми там так само були, поглядели спектакль, да погутерили з його створальниками.
2: Радіо Раз.
3: Режисер спектакля Андрій Новік. Це історична тематика, чи це... сучасная. Усе говорят про то, что вот белорусы, яны не до конца беженцы, але яны так само, ну, спознали вот гэты пераезд, утёки со своей краины, не ведаю, может, туга по родиме.
4: Конечно, параллели абсолютно нами укладанные и при створении, и при каждом грани этого спектакля, потому что история не про 100 лет тому. Это история про целый час истории человечества. И про сёння еще больше, на великий жаль. Тому, конечно, мы рассказываем истории 100-годовой давнины, але нагадываем, что як история, на жаль, повторяется. Сёння эта история гучить еще больше сучасно, чем кольки-то годов тому.
5: Белорусини, украинцы, россияне, 1 726 000. Разом 3 200 000 беженцев.
6: Дар'я Новік. Акторка, спявачка і композиторка у гэтым спектаклі.
3: І про гэта я хацеў сказаць. Ну што, ты распявалася і было табе цудоўна на гэтай сцэне спяваць? Можа, да. Спектакль спецыяльна для гэтага прыдумалі, каб Дар'я паспявала сабе, як хацела.
6: Не,
3: проста.
6: Просто мяне выкарыстоўвае рэжысёр, як можа... Мои магчымасці выкарыстоўвае, бо, ну, калі я магу гэта рабіць, ну чаму не? Ну, і вельмі мне здаецца класна ў гэтым спектаклі, што не патрэбна электронная, ну, нейкая музыка, якая будзе граць адкульсь. Я магу ўсё рабіць з голасам, і мне здаецца, што гэта вельмі класна, так што ёсць такая магчымасць. Я вельмі люблю такія спектаклі, дзе я сама ўсё раблю сваім голасам. Нічога больше не патрэбна.
7: Наступнага дня везем з Вокі ойца i innych zabitych na cmentarz Pruszański. Tam zostawiamy. Niemiec może przysłać więcej samolotów, trzeba czekać.

0: Ramię do mnie wie. Prawie nic. O ile z posłuchanych opowieści dorosłych może zapamiętać dziecko.
1: А што зачапіла ў матэрыяле драматычным? Чаму захацелася пра гэту тэму менавіта распавесці?
2: Ну тут усё супала. Па-першае, цікава тое, што пра такую хвалю вялікую эміграцыі, бежанства амаль не ў якіх падручніках гістарычных не прысутнічае, ані ў польскіх, ані ў беларускіх. І гэта 3,5 мільёна чалавек, гэта толькі афіцыйныя лічбы. Мы не ведаем, колькі мільёнаў уцекла з Беларусі, колькі рэальных лічбаў. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
3: Называм сябе Марія Чыквін і ястэм акторку байтэатру.
4: Ja jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w Bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca. I też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza. Tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
1: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Я кажу по-беларуску, вы разумееце, нормально, достанеш так само, нормально.
4: Мовю по-російську, завжди ще встидзе зачнуть по-беларуску і так якось. Але так, навіть по спектаклу в Варшаві подійшла до мене пані з України і спитала, скунд так ладні мовю по-польську. І то був такий для мене найвінкший комплемент.
5: Алексей Сапрыкін.
1: Уже показали каля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на розная публіка у розных частках Польши, бо акурат, ну, гэта гісторія походзіць адсюль з-пад Ляша.
5: Кніжка Анеты Прымакі «Оніш». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але, звычайна, падчас абмеркавання, пасля спектаклю, шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
6: Марцін Сікерка, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Бемстоку. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
7: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнігі Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Напярэдадні два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венгеркі.
8: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

0: Racja.com.
1: Z archiwa Niwy.
2: Wyszukuj i czytaj Jan Murdyń.
3: Niwa z 25 Krasowika 1976 Hoda. Na zachodzie Polski. Reportaż Alesia Samarowicza. Czastka pierwsza. Wielmi często na czyhunacznych i autobusnych wokzalach Szczecińskiego województwa można poczuć białoruską gutarkę. Częściej za wsio z wusnał sialan, przyjeżdżających u horad po sprawunki albo sialana roboczych, wiertających się z garackich przedprzyjemstwał domów u wiosku, gdzie pasla 8-godzinnego roboczego dnia na fabryce czekaje jeszcze niepaczaty kraj pracy na gospodarcy. Rozmawiają różnymi dialektami – pińskimi, wałkowyskimi, białostockimi. Сусветные катастрофы, вандрование народов пораскидали белорусов по всем свете. И ничего дивного, что на заходнем Поморье Польши можно сустреть их так само. Не завсёды сдаются они себе справу своего белорусского походжения, хотя по той земли, где народились, сумуют и, бодай, до конца життя не здолеют привыкнуть до нового места жихарства, особливо старейшее поколение. У своем щоденном житті шчецінські белоруси користаються польською, часом польсько-ашмянською мовою. Однак дома часто говорять по-білоруську, особливо, коли спрачаються. Сварка починається словами «каб тебе», а далі можна придумати згодно з ситуацією. «Ой, хотіла мене мати, ди за першого отдати». Часто можна почути з вулиці у містечках і вьосках воєводства з нагоди сімейних урочистостей. Шмат білорусов живе і працює у городах, вучаться у вищих навчальних установах, працюють на сучасних предприємствах, часто займають керуючі посади. Петр Жабский працює у милиции, скончил училище у Щитне, отримал офицерское звание. Теперь хочет поступить на юридичный факультет Познанского университета на заводное отделение. Старается не отстать от жонки, студентки-заводчницы Шчетинского педагогичного института, якая выучает там историю, а працює наставницей у 8-годовой школе. Коли наша розмова перейшла на білоруські справи, Петрусь вельми здивився, що у Польщі видається білоруська газета. Тепер завсёди купляє Ніву у кіоску на чигуночному вокзалі Щецін Головний. Брат Петруся Анатоль працює на господарці недалеко від Щетина. Вельми любить коней, у його їх два, але не хоче їх мучити, тому землю опрацьовує трактором і іншими сільськогосподарчими машинами. Недавно он вернулся с Беларуси, где был с жонкой у гостях у свояков у Зельвинском районе на Гродзенщине. Найсмачнейшая рыба водится у зельвянцы, авторитетно стверджая он. Вода, як кришталь.
2: Сторонки тыдневіка Нива гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Радио Рация.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Політв'язні Волковиської колонії Тихона Осіпова знов будуть судити. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії і Білорусі у своє спаборництво. А у Вільні рихтується фестиваль інтелектуальної книги «Продмова». Про гэта і да іншыя навіны праз 5,5 хвілін розкажу Владимир Лапцевич. Дачакаємся разом.